פתאום אתה חסר לי ושוב גם לא עונה לי איך זה שאיתך קשה ומה אני אגיד לך

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

איתי. שלוש בבוקר אני ערני, לקחתי עוד כדור זה לא עוזר, דפיקות בדלת וזה לא חבר, אני חלש מולך כמו צריף עזוב.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רק עדת איתי? אין לי חנאי, אז אני עוברת מסביב. דיזינגוף, חדרה, גבעתיים, תל אביב.

יצא שבת, אתה בדיוק משנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

0: تكتاكتوم.
1: خمسة. خمسة.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואת שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת

חשבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה תמיד. חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של קולקסית. האהבה שלך הגיעה עם רשימה של מה מגיע.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן.

0: פתחת לשולחן את הקלפים, שיחקנו עם הרגש כמו משחק של ילדים, אהבנו באמת ועכשיו זה לא מתאים לך, אני חוזר בחלומות שלך, תודי כבר.
1: נו, את מי את מנסה להרשים? אולי את החברות הרווקות שכבר שנים נסות רק להרוס לך כל דבר שרק מגיע, כמעט שלוש שנים הגיע.

הקצב הוא כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד, זברו כמעט חודשיים, מה

עלייך אני כלום, הבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות כבר.

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את פה אדם, מה?

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פרק.

גיטה זוכרת הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים. אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנץ שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר. כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

הכל כדי להבין מה המצב, רק כדי לחשוב על מי היה פה לפניו, מי טייל ברחובות שלך ובמחשבות שלך, אם להגיד אמת אז להגיד אותה עכשיו. ואת צריכה להתעורר, איך עברו מיליון שנה, זה מרגיש הרבה יותר. בפעם את היית שונה, הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקוצ'ר התורן ולא מעט.

סלח לי כי חטאתי, כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע, כי גם אני נפלתי, הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי. סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי, אומרים שזה עוזר לשכוח, זה מה שרציתי, למחוק כמעט הכל, אז זה מה שעשיתי. שלא תעז להתקשר ולא, אני לא צוחקת, כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת, ומי אתה בכלל?

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, נוסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי, כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש, ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתס...

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה כשר, הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח.

נלחם על התדמית, לא נלחם על הגורן, לא נלחם על הביקורת משרת לתחבורה. תשמע, אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה כגדילה, אבל מ-2022 אומר אין לך מילה. אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל. אולי זמן לחתונה, בדיוק הכרת את יעל. כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל. שמעו, כמעט כל השנה יוצא

0: לך כלום.
1: שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום.
0: שאתה תעשה אותי חולה, ועשה אותך אומלל. אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית. כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס, אז מחס...

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי.

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף,

0: 我这样
1: 一回来我这一模神鬼
0: 喂喂
1: 我先来到了公公
0: 给

0: לעשות הפיים ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

אליי. למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשתי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש

אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו, תשלחו לנירו לאולפן.

0: איזה ביצוע הבאתם.
1: איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

את בתוך קמת אולי כי הבנת את הקט מאמי תראי בשנייה אם את נהלת עבור על הקט למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פש מאמי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשביל יש צבא של

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אתה לא מעדיף להיות נאבה, אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות. אשר רצינו בסוף מי שניסינו להיות, את כל הכישלון הזה, כל התהיות.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוצר איתך ואין לי פלסטרים

תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה, זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: אז אני חוזרת הביתה, היה לי יום בחסות הבדידות כי נפגעת, אתה רע לעולם כי אתה לא מבין מה אתה, כולך מבולבל בין רצוי למנוצל, אתה שואל את עצמך למה באת אליי, למה המילים שלי קשות לך מדי, אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: הייתי צריכה שאתה רדעת שעות לא שעות כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההפתעות של יוליה. הפתעות מוסיקליות, קולות וצלילים מיוחדים, סיפורים אישיים, מוסיקת עולם, והכל בהגשה נעימה ואישית. יוליה סולומון, רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.

חברים, אתם על הרדיו החברתי הראשון, התוכנית היא קופסת ההפתעות, אני יוליה סולומון איתכם פעם בשבועיים, והיום חברים, אני מתחילה עם הפתעה, ואני מאוד סקרנית אם מישהו יעלה על זה. אז קודם נספר שאני הולכת, קודם כל נאמר לכם שאתם יכולים לראות אותנו, לשמוע אותנו באתר שלנו בעברית, בגוגל הרדיו החברתי הראשון, בכל היישומונים שלנו, באייפון, אייפונים למיניהם, אנדרואידים למיניהם, טלוויזיות חכמות, כמו כן ברדיו קסם, 106 FM באזור המרכז, ברדיו הקריות, ברדיו ראשונים. זהו, עכשיו אנחנו מעכשיו עד שעה 10, התוכנית שלי היא טיפונת ארוכה ויש לי קצת הרבה סיפורים, אז אני אנסה להזדרז ולהספיק את הכל. אתם כמובן מוזמנים להצטרף אליי, וכפי שאמרתי, וכפי שאמרתי, אני רוצה להתחיל עם הפתעה, מסקרן אותי אם מישהו יעלה על זה. אז פתחנו את התוכנית, קודם כל נספר לכם מה פתחנו. פתחנו עם הרכב האנגלי, The Strobes, הרכב מוכר, אני לא יודעת אם אתם זוכרים אותו, הרכב אנגלי שקם ב-1963 בלונדון על ידי דייב קזנס, זה שמו של הסולן, והוא היה גם בגיטרה וגם בבנג'ו, במנדולינה, וגם השותף שלו, טוני הופר, שגם שר איתו, וגם ניגן בגיטרה. היו יותר מ-25 מוזיקאים שהשתתפו במהלך השנים בהרכב הזה, The Strobes, ואני לא אמנה את כולם כי אנחנו לא מכירים אותם, הם אומנים אנגליים, אבל יש אחד שהוא מאוד מפורסם ואני לא אגלה לכם אותו, כי הוא ההפתעה שלי בהמשך. ואני אספר לכם, הם היו הרכב רוק, הסטרובס, ומה עוד אספר לכם? כן, שקזנס זה שהקים את ההרכב הזה, היה להם קונצרט בשנת 2023, וזה היה הקונצרט האחרון שלהם, והוא הלך לעולמו לפני שנה, ב-2025, בגיל 85, וכך זה סיום ההרכב הזה למעשה. והשיר ששמענו שנקרא Part of the Union, זה שיר מוכר, והוא הגיע למקום השני בדירוג של הסינגלים באנגליה. הסינגל הזה הוא משנת 1973. ואנחנו נשמע עוד שיר אחד של הסטרובס, ואחר כך נשמע עוד שיר אחד, ואחר כך נגיע להפתעה, ואני מקווה שמישהו בכל זאת יעלה על זה. אז השיר הבא של הסטרובס אני משמיעה, כי לא משמיעים אותם היום. השיר נקרא גם שיר ידוע, Shine on Silver Sun, שהופיע באלבום Hero and Heroine. בשנת 1974 יצא האלבום הזה. אנחנו נשמע את השיר, ואחר כך נמשיך ונגלה לכם מה ההפתעה שלי. אז הנה הסטרובס.

The Strobes. השיר הבא שאנחנו נשמע הוא מפי הרכב אנגלי עדיין, הרמנס הרמיץ הם נקראים, והרכב רוק, הרכב פופ ידוע, היו להם הרבה הרבה להיטים, אם אתם זוכרים את No Milk Today ו Wonderful World ו מה עוד היה להם, Listen People ו עוד ועוד, ועוד להיט אחד שאנחנו נשמע אותו עכשיו. Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter, זה גם שלהם. והם היו בטופ 10 של הבילבורד הוט 100 באנגליה, הם היו הרכב מאוד מאוד מוצלח בשנות ה-60, ואנחנו נשמע את אחד הלהיטים הגדולים שלהם, שמקשה אותנו לאומן הבא. הנה הם באים, The Hermans, Hermits.

כך זה מסתיים. טוב, הגעתי להפתעה שלי. אז האומן שאני הולכת להשמיע לכם עכשיו כמה שירים, שמו ריצ'רד וייקמן. והבחור הוא אנגלי, והוא אחד הקלידנים והמחברי מוזיקה, כותבי מוזיקה, המשובחים והיודעים, הידועים מאוד באנגליה. הוא נולד ב-18 במאי 1949, הוא חוגג, הוא חגג לפני שלושה שבועות בערך, 77. הוא אחד הקלידנים המפורסמים והידועים בפרוגרסיב רוק, והוא השתתף גם בסטרובס וגם בהרכב יס. והייתה לו קריירת סולו של קרוב ל-60 שנה. ואני שמעתי לכם את הסטרובס בגלל שהוא היה בהרכב הזה, והשמעתי לכם את השיר הקודם שנקרא הנרי די אייט. ריק וייקמן הוציא בין כל האלבומים שהוא הוציא במהלך ה-60 שנות קריירה שלו, הוא הוציא שני אלבומי קונספט משובחים, מצוינים, ואחד מהם, או יש לי את שניהם, והם מכרו מהאלבומים האלה, תכף אני אגיד לכם, כמה עשרות מיליונים. והאלבום הראשון, יש שני אלבומים כאלה שאני מדברת עליהם, והאלבום הראשון נקרא The Six Wives of Henry VIII. שש אנשים של הנרי השמיני, האלבום הזה יצא ב-1973, והאלבום השני, אלבום הקונספט השני, המשובח שלו שאני מדברת עליו, נקרא The Myths and the Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table. האלבום יצא ב-1975, והאלבום הוא על המיתוסים ועל האגדות של הקינג ארת'ר והאבירים סביב השולחן העגול. אני אספר לכם על ריק וייקמן, שהוא זכה בהרבה תארים, והוא הופיע בהמון המון מופעים, מופעי רוק ברוק אנד רול הול אנד פיים, וגם הוא קיבל את ה-Commander of the Order of British Empire בשנת 2021. והוא היה בהרכב הסטרופס בין 1970 ו-1971. הוא גם, אני אספר לכם קטע פיקנטי, באחד ההופעות שלו עם הסטרופס, עלה לבמה בלי להודיע סלוודור דלי. עכשיו, הוא הופיע מבלי לדעת, ריק וייקמן לא ידע שזה סלוודור דלי, והוא פשוט העיף אותו מהבמה במילה עדינה, כן? הוריד אותו מהבמה, הוא פשוט לא ידע שמדובר בו, והוא פשוט, הייתה לו קריירה מפוארת עם הסטרובס, ושני האלבומים האלה שאני הולכת לשמיע לאחרים, שני קטעים מכל אחד, הם אלבומים של פרוגרסיב רוק, משובחים. אז בואו נשמע, רגע, אני אספר לכם קודם שהאלבום הראשון של ה-Six Wives של הנרי השמיני, הוא היה במקום ה-30 בבילבורד ה-200 גם בארצות הברית, לא רק באנגליה, והוא מכר יותר מ-500,000 עותקים בארצות הברית רק. ואנחנו נשמע מתוכו שני שירים. השיר הראשון נקרא קטרין אוף ארגון, שהיא הייתה בעצם אשתו הראשונה של הנרי השמיני, והשיר הראשון שנשמע הוא קטרין פאר, שהיא הייתה אשתו האחרונה.
של הנרי השמיני. אז בואו נשמע את הראשון, קטרין אוף אראגון. תקשיבו למיומנות של ריק וייקמן.

ועכשיו נשמע את קטרין פאר, שהיא הייתה אשתו האחרונה של חן השמיני, ריק וייקמן.

0: וירטואוז, נכון? אנחנו עוברים לאלבום השני שדיברתי עליו, אלבום הקונספט השני שלו, של ריק וייקמן, אלבום שיצא ב-1975, בתחילת השנה, ב-27 למרץ. ואלה המיתוסים והאגדות של המלך ארתור והאבירים סביב השולחן העגול. זה אלבום שהוא התחיל לכתוב אותו ב-1974, כאשר הוא היה מאושפז בבית חולים אחרי התקף לב, והוא היה בתקופת שיקום, ואז הוא התחיל לכתוב את האלבום הזה על נייר ולהקליט אותו על קסטות. בסופו של דבר האלבום יצא לאור שנה לאחר מכן, וזה אלבום שזכה באלבום זהב ביפן, באוסטרליה, בניו זילנד, והוא הגיע למקום השני בדירוג של האלבומים באנגליה, ובמקום ה-21 בבילבורד 200 בארצות הברית. אלבום מופת. הוא גם עשה כמה הופעות בוומבלי ארנה עם האלבום הזה, והוא יצא אחר כך בהוצאות מחודשות, גם ב-2015 וגם ב-2016. אז בואו נשמע את קינג ארתור מתוך האלבום הזה, ריק וייקמן.
1: Whoso pulleth out this sword from this stone and anvil is the true-born king of all Britain.

עד האקורד האחרון. חבר'ה, האלבום הזה הוא מאוד מאוד מיוחד. כל שיר בו זה גם יצירות ארוכות, וכל שיר בו הוא ממש יצירת מופת. יש לי עוד אחד משובח מתוך האלבום הזה. אני רק רוצה לדייק את מה שאמרתי קודם. הוא זכה באלבום זהב באנגליה כמובן, גם בברזיל, ביפן וגם באוסטרליה, והיו לו שלוש הופעות חיות של האלבום הזה לפני שהוא יצא בשנת 1975, ביפן, גם באוסטרליה וגם בניו זילנד. ועכשיו אנחנו נשמע את השיר המשובח השני מתוך האלבום הזה, נקרא גינברה. בואו נשמע את ריק וייקמן.

מודה ששנים, שנים שלא שמעתי את שני האלבומים האלה באמת. זהו, אז אני הולכת עכשיו לכיוון אחר לגמרי, וכל הסגנון שלנו משתנה במהלך התוכנית ועד הסוף. אבל אני נשארת באנגליה כרגע, עם הרכב שאני מאוד אוהבת, וכבר שמעתם אותו אצלי, ואפילו בתוכנית הקודמת, עם הטייגר ליליז. אבל אני רוצה לקחת אתכם לשני קטעים מיוחדים, שבזמנו כשסיפרתי לכם שהייתי באולפן 88 עם כל האלבומים שלהם, שהזמין אותי אלי לפיד ונועם גילור, אז קטע מאוד מיוחד שאלי מאוד אהב, שאני המלצתי עליו, וזה קטע שאנחנו נשמע אותו עכשיו. אז הטייגר ליליז, אנחנו נשמע את האלבטרוס המפורסם שלהם, וזה קטע שיש לו חלק ראשון וחלק שני, ואנחנו נשמע אותם, ואחר כך נשנה את כל הכיוונים. אז בואו נשמע את הטייגר ליליז עם האלבטרוס, וזה יצא באלבום שנקרא The Rime of the Ancient Manor, שיצא ב-2012. הנה החלק הראשון של האלבטרוס, טייגר ליליז.

אין ספק שההרכב הזה הוא מיוחד גם בגלל הפלצט, כל הפלצט של מרטין ז'אק, שהסולן של הטייגר ליליס, וגם הצליל המוזיקה בכלים שלהם, הם פשוט בהופעה, הם פשוט כובשים משהו ממש ממש מיוחד. ועם האלבטרוס, אז בואו נלך לים חברים, ועכשיו אני לוקחת אתכם לפאדו ישן, שנות ה-60, נלך לליסבון קצת, ונהנה ממוזיקת הפאדו, אז בואו נשמע כמה שירים יפהפיים. הנה הראשון.

0: voz do bairro, Alfama, silêncio.
1: יפה, נכון? וואי, איזה שיר יפה. הנה עוד אחד, עוד אחד, פאדו פורטוגז.

כן, כיף להם שם. אז בואו ניקח עוד אחד עם ציגנה דו ביירו אלטו.

כן, ועכשיו נלך לצ'ילה. זמרת צ'יליאנית, אלווירה לופז. אנחנו נשתה קפה עם סוכר, וגם סוכר עם דבש, משהו מתוק מתוק מתוק, שני שירים איתה. הנה, הסוכר, הקפה, אלווירה לופז.

0: הסוכר עם מייל. ועכשיו, מצ'ילי, אני עוברת לזמרת פרואנית, בטי מסייגו. והיא גם הצגה את ספרד באירוויזיון 1979, היא זכתה במקום השני עם השיר סוקנסיון, ואנחנו נשמע את השלושה שירים, הנה רקוורדוס דה און אדיוס, בטי מסייגו.
1: Perú, canción Recuerdos de un adiós, autora y compositora Betty Misiego, dirige la orquesta Román Alís, canta Betty Misiego.

יפה, נכון. ועכשיו אנחנו הולכים לפלורה מרטינז, נון וולברה. תכף נשמע את השיר.

quiero que seas feliz.

0: para toda la sociedad mendocita aquí presente, para que la baile. Vamos a bailar todos.
1: כן, עכשיו הוא סיים. זהו חברים, הגענו לשיר הסיום. קודם כל נאמר לכם שאתם על הרדיו החברתי הראשון, התוכנית היא קופסת ההפתעות, אני יוליה סולומון איתכם פעם בשבועיים, ואני רוצה לסיים עם, קודם כל עם תודה רבה שהייתם איתנו, ואני רוצה לאחל לכם ליל מנוחה, לילה שקט, בשורות טובות, נקווה לימים טובים יותר. ואנחנו נסיים את התוכנית היום בקובה, עם קובה פליס, עם לקרימס נגרס. אז שיהיה שקט. תודה רבה לכם, ניפגש בלי נדר בעוד שבועיים, יש לי כבר תוכנית בראש, משהו, משהו, משהו. אז רק ימים טובים, שקטים, בשורות טובות, תודה רבה, לילה טוב. הנה שיר קובאני לסיום.
2: Ustedes hagan los músicos, bueno, donde quieran, Grey. No me dan foto.
3: Vamos a comer mayo.
2: ¡Bárbaro! ¡El paparón! ¡El paparón! ¡Mira! ¡Está bueno!

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההפתעות של יוליה. הפתעות מוסיקליות, קולות וצלילים מיוחדים, סיפורים אישיים, מוסיקת עולם, והכל בהגשה נעימה ואישית. יוליה סולומון, רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה.

0: ערב טוב וברוכים הבאים ללילה לבני, כל יום שאני ניסים ומוטי רק ברדיו חברתי הראשון, יאסו אדלפמו, מוטי, תיכנס את אדלפמו.
1: יאסו אדלפמו ניסים, אימא פולי קלייף חריסטו, תיכנס אדלפמו ניסים.
0: אימא קלייף חריסטו, יאסו של הפדיאם תוטו קוזמו, אימא עונה מניסים, כאפתו אדלפמו, מוטי, כת דפטרה, אקו מזון תנה פרוגרם ספוטון ישראל, ניקים וזיקי ורדיה כת דפטרה.
1: אורה דקה.
0: פרוטוקול לכל רדיופונו, הפוטון ישראל, לילה ואני כל יום שני סיים אותי, רק ברדיו חברתי הראשון, בשיתוף עם רדיו כסף 106 FM. איפה היית שבוע שעבר, תגיד לי?
1: אהלן אחי, ממש שלומך אחי, הכל טוב.
0: איפה היית?
1: הייתי, האמת, הייתי באילת עם המשפחה.
0: אופה.
1: עשינו קצת חיים, קיינו טלפון חדש, יש מה שהיה לי הוא שווק חיים.
0: שווק חיים?
1: כן.
0: אוקיי.
1: וקניתי חדש, ונסעתי, נהניתי, וחזרתי לשידור.
0: כמה זמן היית?
1: הייתי 4 ימים, כולה בסך הכל, משני עד חמישי.
0: אוקיי.
1: כן, מספיק, לא יותר מזה, תמיד, לא תמיד, בזבזתי ים של כסף, ובאתי. אז הכל בסדר.
0: אנחנו הולכים בשביל לבבז
1: ים של כסף. כן, תמיד אפשר, בשביל היהודי ליהודי, תמיד זה טוב, מורים.
0: זה חשוב מאוד.
1: אז שבוע שעבר החליפו אותי עוז.
0: התחילת אותך, היה פה באמת, מילה פה.
1: היה פה חבל הזמן, אפילו קשרתם אליי מהתוכנית, ועניתי לכם, ויכולתי לענות.
0: זה היה ספונטני.
1: זה היה ספונטני ויפה, תודה רבה לכם על זה. אני נהניתי, חוזר היום לשידור רגיל, בזאת השם עוד שבוע ועוד שבוע, ונהנה, ונשים שירים, והכל, ואיך אומרים? שרק טוב, מה איתך, אתה איך היה כל השבוע הזה?
0: קודם כל היית מאוד חסר לנו, כן.
1: תודה רבה.
0: היית מאוד חסר לנו למוזיקה פה, ליהנות איתי ביחד, אתה יודע, בכלל. היית חסר לי מאוד. אבל אמרתי, אתה יודע, ספונטני, אביא מישהו שיכול לבוא ולעשות את ספונטני, שיהנה גם משהו משלו, והוא בחר שירים מאוד מאוד יפים. מאוד מאוד יפים.
1: אני מתאר לעצמי.
0: מאוד מרשים וכיפי. והיה באמת אחלה ערב, עברנו אותו בשנייה, ואז השאיר אותי פה לבד. אבל בחרתי את השירים שאנחנו אוהבים, שירים שחוזרים על עצמם באהבה, כי זה שירים שאין מה לעשות. הם ימשיכו להיות איתנו כל הזמן.
1: כל הזמן, בטח, כן.
0: וזהו, ואנחנו ממשיכים עכשיו בתוכנית ממשיכת הדרך.
1: יאללה.
0: אבל אני אגיד לך משהו, אחי.
1: כן.
0: שני דברים.
1: אתה זמרת שלך לעולם מה, נכון?
0: קודם כל, לפני הכל, לפני הזמרת, לפני הכל.
1: אוקיי.
0: השבוע הלך לעולמו.
1: זמר.
0: אין דברים כאלה. זמר לפנתאון במוזיקה המזרחית הישראלית, נכס צום ברזל למוזיקה הישראלית, עם שירים כל כך שאני לא בטוח שאנשים יזכרו, ישכחו את השירים האלה, סליחה. זה שירים שלאורך כל החיים.
1: נכון.
0: ישי לוי נולד ב-1963, הוא נפטר בגיל 63. תהיה נשמתו צרור בצרור החיים.
1: אמן.
0: ומשפחת הרדיו החברתי הראשון מרכינה ראש לזכרו לישי לוי. תודה לך על השירים שהרעבת לקהל, שימחת אנשים, חגגת עם האנשים, ועשית רק טוב לאנשים, מהרבה סיפורים שאני שומע באופן כללי. ותודה לך על היותך מי שאתה, על השירים ששרת פה עם ראיה, שירים, אתה יודע, מהז'אנר היווני, ראיה, ילדונת, ועוד שירים הרבה טובים ורבים, את,
1: כן.
0: אין דברים כאלה.
1: יש הרבה שירים שאותו.
0: מאוד מאוד הרבה שירים. אז אנחנו, ובנוסף לזה, בדיוק אחרי יומיים, באותו יום בעצם, ששידרתי פה איתך, שאתה לא היית כאן, הלכה לעולמה זמרת יווניה, מדהימה, קוראים לה אלנה יואנו, היא נפטרה במחלת הסרטן, היא הייתה שולחת לי מלא שירים שלה, וכל שנה, באופן ממש, טק, טק, טק, טק, טק, כל שנה, שולחת לי הודעה לטלפון על היד שלי, שיהיה לי מזל טוב, והיא שואלה את זה, אני בטוח לכל אחד, אבל הדיוק ובטיימינג, אין דברים כאלה. והתחסרנו מאוד, קלות טקסידי, אלינו יואנו. אנחנו
1: החלטתי ככה, לוי גם כמובן.
0: אני החלטתי לעשות שעה לשירים שלה, של אלנה יואנו, עם השירים שלה,
1: יאללה.
0: עם השירים שהיא שרה והכל. שימי לה, ליפון פרין אבדומני אבדומדה, אפיג טרגודיסטריה, או אלנה יואנו, טרגודיסטריה פתנה. לשימי לה, אינה אורה, כתוב פה פימס, מטוניסים קיומותי, פרוטוקונקו. רדיופונו, טטרקוסיה דקה אפתה, אקפופי, סימרה אין האורה, טוטרגודיסטריה, אלנו יענו, קלות טקסידי אלנה. אז אנחנו עכשיו נשמיע בתוכנית שלנו 417, שעה לזכרה של אלנה יואנו, זכרה לברכה. מה להגיד לכם? רק שיהיו בשורות טובות. בואו נתחיל. הנה ראיינו.
1: יאללה פעמים.

0: זיסמה, אלנה, יואנו.
1: איזה הכל יפה.
0: כן, חכה, מוטי, יש לה הרבה דברים באמת טובים.
1: אז בוא נרים יחמן, ימאס לכבודם.
0: כן, אלנה, יואנו, תלו טקסידי.
1: טקסידי.
0: אלה פעמי.
1: יאללה, ימאס.
0: ימאס אולוס מס, ימאס אלנה, ימאס אישה לוי. תלו טקסידי מס. טוניסים כאו מוטי.

אלנה יואנו, וואו. אך, איך הזמן רץ עם מלא. הלכה לעולמה, בדיוק לפני כשבוע. שבוע לא קל גם שישי לוי, לא עלינו הלך לעולמו.

על השיר הבא של אלנה יואנו, שאחד העולמה בדיוק לפני כשבוע. בדיוק איך שסיימת את התוכנית, שמעתי על זה. בחורה, מה זה מקסימה. תקשיבו לשירים שלה.

0: אז ברוכים הבאים ללילה לבני, כל יום של ניסי למוטי, רק ברדיו חברתי הראשון. בדיוק אנחנו אותו דבר, חצי שעה עם השירים והמיטב, השירים של אלנה יענו, שהלכה לעולמה בדיוק לפני כשבוע מחד הסרטן. היום אנחנו משדרים לכם את התוכנית ה-417. עם ניסי למוטי, לילה לבני, כל יום שני, רק ברדיו.
1: זה הראשון, 106 FM, משתוב פעולה,
0: רדיו כסף.

0: ונעבור לעוד שיר אחד שלה. אני רוצה להגיד קודם כל, לפני שאנחנו עוברים לשיר הבא, אני רוצה לאחל למישהי מאוד יקרה ללב שלנו, מאוד מאוד מאוד יקרה.
1: מי זאת?
0: היא נמצאת אי שם רחוב, מאוד רחוק, מאוד רחוק.
1: מעבר לים.
0: מעבר לים. מישהי מיוחדת מאוד, באמת מיוחדת.
1: מה, יש להם הולדת?
0: מה זה הולדת?
1: אז נגיד אחרונה יפונה נעשה קלה.
0: אבל אתה יודע למי בכלל?
1: אני בטוח יודע.
0: למי אתה? למי אתה חושב?
1: תגיד, תגיד. אני לא רוצה ככה, אתה אמרת מי זאת.
0: אתה לא רוצה.
1: לא, אני יודע.
0: כן, אתה יודע, אז תגיד.
1: לא, אתה צריך להגיד.
0: אז אנחנו נגיד מזל טוב לדרור ההירש.
1: דרור ההירש, אתה רואה?
0: דרור ההירש, מכל הלב, מזל טוב מניסי ומוטי, שיהיה לך כוחות,
1: שתהיה
0: בריאה, שיהיה לך מלא אנרגיה טובה מאיתנו.
1: בריאות, הגוף כמובן.
0: ורק בשורות טובות, לך ולמשפחה ולכולם מדרום אפריקה. ורק המון אמן אמן אמן, שתמיד תהיה שמחה, זה הכי חשוב מהכל.
1: מאיתנו מהרדיו החברתי הראשון כמובן. נמשיך, עוד שיר.
0: עוד שיר אחד אחרון של אלנה יואנו. Prin nevdomeni vzomada petane tragudisteria onoma Elena Ioanu kalot taksi di fila otonisim ke omoti protokol kora di fono a poto Israel ke go faristo to tragudia ke go otonisim ke omoti

0: קלות תקסידי יואנה, מתוניסים כי המוטי. מוטי, מי אנחנו ומה אנחנו?
1: אז אנחנו כמובן הרדיו החברתי הראשון שנמצאים בית הלל סיליבר 7 ברמגן. יש את האפליקציה של הסמארט טיווי, שראות את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון, לראות אותנו כאן בלייב. יש את האפליקציה של, של הסמארטפונים, גם אנדרואיד וגם לאייפון, שראות את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון, ולשמוע אותנו כאן בלייב, וכמובן גם להגיב בתוך הפייסבוק שלנו. יש את האתר הבא שלנו, www.radiohavrati.co.il, תעשו לייק ושתפו אותנו. אתם הצופים מוזמנים לבוא לתוכנית שלנו לילה היווני כל יום שני, עם ניסים ומוטי רק ברדיו החברתי הראשון, לבוא להשאיר אותנו כאן בתוכנית, יש לנו קצת אוזו, ליהנות, לרקוד, לשמוח, וכמובן אתם מוזמנים לבוא בכיף אלינו, ולבחור את השירים שאתם רוצים לשים באותו שבוע בתוכנית שלנו, נשמח, רק תבואו רבותיי.
0: בסבונה, אתה זורם אותי?
1: אני זורם, כן, תמיד אני זורם.
0: מאיפה הקריזמה הזאת של הזרימה הזאת?
1: מאיפה, הקריזמה, כמובן, אנחנו בשיתוף פעולה עם 106 FM רדיו קסם, שמותם בתוך המכוניות שלכם, שימו 106 FM ותשמעו אותנו בלייב. איזה כיף זה לשמוע בתוך האוטו, לנסוע ורוח, קרירה מעליך, וואו, זה העולם.
0: מה אתה אומר?
1: מה אתה אומר על זה?
0: אם אתה אומר, אחי, אני אגיד לך, לא, תגיד לי.
1: יאללה.
0: אני רוצה רגע, לפני כן.
1: Hello, Helen, from Athens.
0: זה קטע שאנחנו עשינו להם, לפי מה שאתם רואים כאן. רגע, אנחנו נעלה את זה בקול, כמובן. זה קטע שעשינו ליואנה, ששלחנו לה שאנחנו משמיעים את השיר שלה.
1: אוקיי.
0: רגע, רק שנייה, אנחנו נעצור את זה. ככה, רגע, איפה הקול, ווליום?
2: יו מוטי, פרוטוקול יקור רדיופונו, אפוטו ישראל. יאסו פניקר ימאס, בטוניסים כאומותי, פרוטוקול יקור רדיופונו, אפוטו ישראל, יאסו אלנה מאס!
0: עוד עם יציג דרור, אתה קולט?
2: יאסו בוטי! יאסו איציק! יאסו פילקיה! יאסו פניקר ימאס!
0: אתה קולט, זה למשל רגעים שהם קסומים.
1: מאוד.
0: אתה מבין, אתה, זה זיכרונות שאתה אומר לעצמך, בונה.
1: זה היה לפני כמה חודשים, ופתאום אתה משמע את זה עכשיו, והבן אדם איננו.
0: כל שנה הייתה שולחת לי מזל טוב, מזל טוב להם הולדת, ויש פה עוד קטע שהנה, זה הפוך פה, אוקיי, זה שהתוכנית שגם השמענו תוכניות שלה, לא קל, לא קל, לא קל, לא קל, לאבד חברים.
1: חברים, כן. נכון מאוד.
0: ממש ככה. אין דברים כאלה.
1: לא נעים, אבל זה דרך אחרי, מה לעשות?
0: במסגרת הנישה היוונית שלנו, דווקא אני רוצה לזכרו של ישי לוי. ישי לוי, זמר ישראלי מזרחי, בטופ של המוזיקה המזרחית הישראלית שלנו, שהוא חדר לכל בית ובית עם נשמה ומנעד, שלא רבים הגיעו לכל המנעד שלו, כי הוא היה רוקד על השיר, הוא רוקד, הוא לא שר, הוא רוקד, זה אומן שאחד לא, אתה יודע, אחד לא יוצא מישהו כזה, ומביא דברים ייחודיים משלו. ואחד השירים שכתבו לו, זה שיר שלקחו אותו בלחן יווני, של רעיה, וקראו לשיר הזה של סטמטיס קוקוטס, גיימו.
1: גיימו.
0: אז
1: מה נשמע את זה?
0: לזכרו של איש הלוי, רעיה.
1: גמו.
0: תודה רבה לך על הכל, ישי לוי. בבקשה. רעיה. ישי לוי.
3: תן לו, תן לו, תן לו, מקסימום. תן לו בגיטר. עשו לו כפיים, עשו לו.

0: איתי לוי, אתמול קברו אותו, עם זיכרונו לברכה.
1: אללה ירחמו.
0: איזה צילים, איזה
1: מוזיקה. אללה ירחמו.
0: כן.
1: איזה מבאס להגיד את זה.
0: כן, אבל ככה זה העולם, אין מה לעשות. ככה, איך אומרים, עולם כמנהגו נוהג, אנשים הולכים, אנשים באים, אין מה לעשות. לכולם עשו זה יקרה. דום דום דום. וואה.
1: קצת עומק בנשמה.
0: וואה, וואה.
1: הפופסק, הפופסודו, סינה מהסבר. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,

0: יורגו מרגריטיס.
1: קמירוטיסיס מיאטינה פיגו, אפוסטומיה לא סונה סנסיניקו. קמירוטיסיס מיאטינה פיגו, אפוסטומיה לא סו. עלה אוריוגוס מיצקי טרגודיה או פרסס אוסטיאו קטנזי טרגודיה יאסו יאני פדלוגו,
2: ידעתי
1: הכנסתי לך אותו בקונדרה.
2: לא, ידעתי את זה, אבל אמרתי זה כן או לא, בסוף זה, ידעתי.
1: אולי מזיר את הדיה תורה טרגודאו עלה טינק קלינק

0: מוטי, מי אנחנו ומה אנחנו?
1: אז כמובן אנחנו הרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה עם רדיו קסם 106 FM. יש את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון שאפשר לסמארטפונים, גם מאוד וגם לאייפון. יש את האפליקציה של הסמארט טיווי, אפשר את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון אותנו כאן בלייב. יש את האתר הבית שלנו www.radiohavrati.co.il, תעשו לייק ושתפו אותנו. אתם כמוזמן, אתם כמובן הצופים מוזמנים לבוא לתוכנית שלנו לילה היווני כל יום שני, מסיים מוטי רק ברדיו החברתי הראשון, לבוא לשיר ולרקוד לנו כאן בתוכנית, לעשות איתנו כבש שמח, לשתות קצת אוזו כמובן, ולרקוד איתנו כאן בתוכנית. מה עכשיו?
0: אני אגיד לך מוטי, אני מחפש את השיר הזה, אבל רגע, יש לנו טלפון לפני הכל.
1: אוקיי.
0: רגע, אין לי מושג מי, אבל בוא נראה. אנחנו במספר 625. הלו?
2: הלו.
0: הלו.
2: ערב טוב.
0: ערב מצוין, מה העניינים?
2: בסדר גמור. ברוך שובך, מוטי. מוטי היקר, היית חסר לנו שבוע שעבר.
1: אני יודע, אבל הכל, חזרנו לשגרה, בעזרת השם הכל יהיה בסדר, נחזור, יתנים, ואיך אומרים?
2: התגעגענו אליך.
1: תודה רבה, בכיף אליה, תודה רבה מותק. איך אתה מרגיש, הכל בסדר?
2: ברוך השם,
1: משתפח. מה שלום, המשפחה, הילדים, הנכדים, הכל בסדר, ברוך השם.
2: השבח לאל ותודה לשואל.
1: הכי חשוב, תודה רבה. שלך הבריאות, אושר, שמחה ואריכות ימים ואמן.
2: תודה רבה כמו תמיד. נהנה אתכם כל הזמן. תודה רבה לכם.
1: תודה, בכיף.
2: ותמשיכו לקט בראש מה שנקרא.
1: בכיף, בכיף.
2: לילה טוב.
1: לילה טוב, מוטי, ביי.
0: אחלה ערב שלך, אליאס, אוהבים אותך מכל הלב, מניסים למוטי.
1: בוא עושים את המדיס, תמד את סגוניתי שם?
0: רגע, זה עוד מעט, זה בהמשך. אני אגיד לך, השיר שאמרת, סקין.

0: סתם את יונסטי אידיוט, בקיצור, זה אחד השירים שאתה יודע,
1: שהוא כמו השיר ההוא.
0: זה השיר הזה, כן, בדיוק, הכנסת לי את זה לתוך הראש. עכשיו אני צריך להפוך את זה כדי למצוא את זה.
1: אתה נמצא את זה, שאו אותו כאן זידיס.
0: עכשיו, קבלו את פאולה.
1: פאולה, הרבה זמן שמענו את פאולה.
2: ממנה מורש פולי פולי.
0: אידה ספיטי מתומגה.
2: פילה רייקי מו אפודגריטי.
0: קבלו את פאולה.

זאת הייתה פאולה. אחד השירים שאני מאוד אוהב של סטמטיס גונידיס, ששמענו אותו פה ככה, שעשינו מופע ממש מחווה לנטלי, שהיא כותבת השירים שלו, שכתבה את השיר הזה. אמפי וליס, תהנו. סטמטיס גונידיס.

0: סטמטיס.
1: סטמטיס גונידיס.
0: גונידיס, מילים ולחן, נטלי. יצא השיר חדש עכשיו של מתוך פניק אלבום מיוזיק של סטלה קלי.
1: סטלה קלי.

0: סטלה, קלי, חדש, הפוליסטיקים את הדוסי, מטון, פניק, מיוזיק, רקורדס.
1: בחורה כאן, ברדיו עבודי הראשון.
0: עכשיו יצא גם שיר חדש לזמרת אספה.
1: תשמע, אחי, אני אגיד לך משהו.
0: אני ואתה חושבים אותו דבר.
1: אני באתי לך לשים שיר של אספה ושמת אספה.
0: אספה. הפולודיסקים את הדוסי, נאוטרגודי, מטרוניסים קיומוטי, יעשו אגפימי, יעשו אגפימי וויטלימו, אוהבים אותך מכל הלב, אתה חסר לנו, מתי תבוא אלינו פעם אחת, נעשה זה שמח ביחד, למרות היום העצוב הקשה הזה, אבל תבוא אלינו, אוהבים

זאת הייתה אספה, הפוליסטיקים מתדוסי, נאה טרגודי. עכשיו אני אקח אתכם לתוך תוכנית הטלוויזיה באנטואן, נאו אפיסודיו, גתיר פטרה, בתוך הטלוויזיה היוונית, אבל היא עשתה קטע מאוד יפה, אנסטסיה, לזכרו של פדלי פדלילי. תקשיבו לקטע יפה הזה, איזה יופי. שימו לב גם לנגן בצד ה... ימני שלכם שאתם רואים אותו, איך הוא נהנה מהשיר הזה של פדלי פדלי. יאסו אנסטסיה, תקשיבו לזה.

0: איזה ביצוע יפה לשיר שלו, של פנדליס פנדלידי.
1: פנדליס פנדלידי.
0: של אנסטסיה לקחה, זה ביצוע מאוד יפה למקום שלה. אלי קוקינו, אלי קוקינו. שיר חדש. טיסו.
1: פוליסקים את הדוסי.
0: פוליסקים.

0: יאסו, סטלה, קלי, סתם, אלי קוקינו, מתוך ספייס מיוזיק.
1: אלי קוקינו. הפולסקים את הדוסי.
0: מתוך ספייס מיוזיק. ונעבור לשיר הבא, הבא, הבא, הבא, לשיר הבא, הבא, הבא, הבא, הבא, הבא, הבא, הבא, הבא, הבא, הבא, הבא, הבא, הבא, הבא, הבא. לילה ואני, כל יום שני זיהם אותי רק ברדיו חברתי הראשון. כן, כן, אנחנו עושים לכם מוזיקה טובה, מקווה מאוד מאוד מאוד.
1: מוזיקה נעימה לנשמה העברית שלכם.
0: לנשמה.
1: שיר יפה זה. שיר יפה זה.
0: טינה פה.
1: זה שיר שאני שם אותו.
0: ניקוס ורטיס.
1: באוטו כל הזמן. שיר ממש יפה, תשמע אותו.
0: תראו לכם.
1: המלצה ממני. שמוסים אותו באוטו, וואו, אתם מעפים עליו.
0: טינה פה.
1: שמעו.

0: Ja sam Nikos.
1: Nikos Vertis.
0: Vertis. Nasas po. איזה ביצוע יפה, יפה, יפה, יפה. אז בואו נעבור לשיר הבא.
1: שיר הבא.
0: שיר הבא עם נשמה עמוקה.
1: וואו.
0: אין דברים כאלה.
1: אני בטוח.
0: נשמה עמוקה כל כך.
1: מי יהיה נשמה? אתה שמה. נוטיס אפיינקיס, איך לא? נוטיס.
0: אין המון, המון, המון, המון. יאסו נוטיס אפיינקיס.

0: נוטיס יפיינקיס.
1: זה היה נוטיס פאקיינקיס, פאקיינקיס, שנותן את כל כולו. אין דברים כאלה, אין דברים כאלה נוטיס. אין לנוטיס, אין לנוטיס. אז לילה ואני כל יום שאני אסיים אותי רק ברדיו חברתי הראשון. שון, שון. בואו קבלו שיר חדש, חדש, הפוליסטיקים את אדוסי. סטמטיס גונידיס יצא בשיר חדש באבן מיוזיק.
0: יאללה, בואו נשמע אותו.
1: תקשיבו לזה. שטיחוס, קוסטס, אסמנידיס, אסמנדיס, טאוני רטיס, פרוס פטיגי, פיגס.
0: היה משהו כזה ישן אותנטי שלו, אני רואה.
1: משהו לסימון הצועני.
0: כן, צועני כזה.
1: נאות רגודי, סטמטיס גונידיס. פרוטו קונקורד יפונו הפוטון יזרעיל, ניסים כאומותי.

0: סגון נידיס, זה היה באמת שיר בין החדשים שלו, חדש, חדש, חדש, חדש.
1: סגון נידיס, חדש.
0: כן, כן, כן. הרבה זמן לא שמעת את זה, אמרתי.
1: תזמויתי של וסיליס קרס.

דלון, מרסלו, שריפי, פנציגרו. פנציגרו בודל.

0: Lemon Music Records.
1: רגע, לא, זה לא זה.
0: Lemon, Greg.
1: תורה.
0: חדיו קסם, 106 FM.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, מוטי, מי אנחנו, מה אנחנו?
1: תורה כמילאי, אנחנו הרדיו החברתי הראשון שנמצא בבית הלל סילבר 7 ברמת גן. כמובן, אתם מוזמנים לשמוע אותנו גם ב-106 FM, רדיו קסם. יש את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון, שאפשר לראות לסמארטפון, גם לאנדרואיד וגם לאייפון. גם את האפליקציה של הסמארט טיווי ושאלות את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון אותנו כאן בלייב. יש את האתר הבית שלנו, www.radiohavrati.co.il. תעשו לייק ושתפו אותנו. אתם הצופים מוזמנים לבוא את תוכנית שלנו לילה, ואני כל יום שני מסי ומוטי רק ברדיו החברתי הראשון, לבוא לשיר ולקרוא אותנו כאן בתוכנית, ולשתות קצת אוזו, ליהנות מאווירה חמה ונעימה של מוזיקה יוונית שמרחפת כאן באולפן.
0: יש לסקי אגי קירי אימיון אומר ניסים כיף תות אלפי מומותי קד דפטרה אקו בזנותנה פרוגרנסה פוטון ישראל אני כמוזיקי ורדיה קד דפטרה אורה דקה פרוטוקול קור רדיופונו הפוטון ישראל ניסים כאו מוטי מוטי כאו ניסים. אז אתה יודע מה?
1: מה? בא לשמוע שיר.
0: אני אגיד לך רגע לפני זה,
1: אולי זאת השיר הזה, אולי בוא נראה
0: סין בוי, מט קליפ.
1: לא, לא, זה לא רוצה.
0: אגו איללאו, ממה. זה מתקשר לשיר הזה שהיה. הנה גם

0: אז נגיד לכם, יאסס פילימס, נאסק על הפעלה פולי אגפי, ססף חומר לסכום את הפנטה, סחלס. אז תודה רבה שהייתם איתנו בלילה, ואני כל יום שני אסיים אותי רק.
1: רק בעיה, אתה הראשון.
0: אם עולם אני אשים כאפתו עד אלפי מועמותי, כדפטרה, איכו מזונתנה פרוגמסה, פוטון ישראל, אני כאים מוזיקי ורדיה.
1: כדפטרה, אור הדקה.
0: פרוטו כל הכל הדיפונו, הפוטון
1: ישראל.
0: לילה ואני, כל יום שני, אם ניסים מוטי, זה מוטי.
1: זה ניסים.
0: רק ברדיו חברת הראשון.
1: ברדיו כסף, כמו 106 FM.
0: 106 FM בדרכים.
1: וואו, בתוך, בתוך, בתוך המכוניות שלכם.
0: אז התחלנו את המסע שלנו בתוכנית היום, בתוכנית 417. התחלנו את המסע עם לכתה של זמרת שהלכה השבוע שעבר, אלנה יואנו. הקדשנו איזה כמעט 40 דקות לשירים שלה. וגם לזכרו של ישי לוי. ואנחנו נסיים את התוכנית עם שיר של ישי לוי, זכרו לברכה. וואו, אני עדיין לא מעכל את זה, אתה יודע מותי? עדיין לא מעכל את זה.
1: אתה יודע, כאלה זה עוד כמה ימים, הכל בסדר.
0: אתה יודע, הזמן עובר, פתאום אתה אומר, בוא נע, ברבו שנתיים, ברבו שלוש שנים, אתה מבין?
1: אתה תראה אותו זה.
0: ליסה, ליסה.
1: ליסה, ניסה.
0: תנו לכם, ישי לוי.
1: תם לזמור תוכנית.
0: לילה טוב לכולם, בלילה טוב.

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך.

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא